melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru. Mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Berterima kasih kepada guru. Menghormati guru di sekolah.